0: Aishat, maji mai hakutara reka vakoto.
1: Changongo yapatuka iyi.
0: Mwasha mikuhapurona mimbaka hanga ukandariro kuryoshina. Nuna inohomeso kuyaruka hiyaman.
1: Waraka pavina mukupa.
0: Ngo mukupa ngo anje mukwetwe wa uruma uri andaye mava hipope huri nei nambano ni.
1: Onorukupo. Shorukupo runyanda. Orukupo kalonyanda chipuka. Uvya thauri nyimbani hinga makuvuka komokupo mu indishinga mava ambana yafufupara. Ushinga mutima uto kuhanga hanga kuuruma.
0: Mbaka tu njenda na unu, menagusha hino kuhana kukusha. Hapo unu mburuma yukusha. Ushisha orono mufuko kaveno kuhanika. Ponga hino no humokoto, mune thupa. Inakuka hana kusha mutu mapeka enda iwe.
1: Mune thupa? Kanashe?
0: Ay, ami hino kushu wana ando kusha. De thupa shiri shiri unaruna o uriripo odo mburuma vihe mumu emo nao.
1: Nuna mafora. Mafarango kumuna na mishisha uri nako mumuna na wawusha.
0: Angwa ya shimosha na hapo shibuka?
1: Inakushua na kushua mwashengu na mwishina shuruku pa nao mejo mwashengu ini.
0: Shami na kwa yumeshangu mwashu wanje ma wakamburu ya thupa na wari ee washida na wa.
1: Mkwa anjo mwashu waha mene nombangarelo. Umwashu makuwa uro wandu wakurama nembo ni muuri jipo ngapeo mwusha wana kupi.
0: Pimba, poyaun.
1: Amimbi murarele kusha vii. Ndeli mango kupo mshawana wengu. Gashuyo kushamba pongandanchi. Okusha njua shindi. Aka paheko na kumakakara na mshawana wengu.
0: Shama hingiro vino vikoto shiri shiri. Hapo na mwashongwa yungi meku hingiri so o mambo mengi na yu o wauri kehiyo uzi u.
1: Sisi mkwa njo vina shiwo maro lero. Ovina shivo maro lero shiri shiri. Amina indi nindi na mehungo shito shipesho kupanya tifa murumendo anji. Umashe ngu wauto maro lero mengi kumbanda anji. Menji hingili kashinini.
0: Nungu ya katangwe ka hungili lekwe na ye.
1: Katangwe hungili lekwe na ye. Katangwe mwenye hende lelemba. No mambo gusha inaisha rungi batero mwashe. Ba hungili lekwe na ye wenji uru. Maku mashanga peo mshawana.
0: Oho, mbova kupo ile ngapi shipuka?
1: Mina kushua. Nawaza kupa kupa ngapi.
0: Oho. Ama tunji. Nukonji tiri yengo kafapa rukwao.
1: Mm.
0: Thank you mkendo mtena kwanji.

0: Tu mets la main. Quelle main? Mon
1: gars. Ah, t'es
0: Mme mama re tsontse re go dira PCR because kana e rapid yone e kgona go bua dio hela tse seng tsone.
1: Mme mama ke kompere ke botoka, thata ke botoka ya. E gore re bitse tsate le tsone tse stronda. Ha.
0: Mme pa ke go dira le eng sa go ja kana o tsinyana.
1: Ha tata.
0: O tsontse go o leke mama go ja. Kana go mo batla sengonyana sa seletso inyana.
1: Sa swanyana.
0: Kana sone se swa se o ke be ke go se bona kae. Okay. Go ya ke tle ke tsa mme yana ke go bona o ke dira jang. So o ka yena mandle.
1: Mona. Ya go tsika le dinga na tsa. Tse ke di arana la le di fruits nya.
0: Okay.
1: O ka yena la ba ka ke.
0: Hey, ke se tema. O na la hele molato.
1: Di mi se mana ka mo di mi di se.
0: Tla mo dumedisa mama. Ntle ke tsa mme yana ke go batlela melemo ya gago le dijongana tsa Setswana gore o tlotle go ja o bonwa melemo ya gago. Nyame ga se sepe ke di-message yala tsa di-app di update dio. Ke tla bua ke boa mama, sala sentle ikhutse.
1: Sa ka mena.

0: matlatsana.
1: Dumela moretse, dumela mokgaetsho, ke a go dumedisa, ke a go amogela tsatsi, ke a gompikeno. Thulaganyo ke yone

ke ka ke simola thulaganyo e ya rona ya matlhatsana ka tsela e ntseng kana maotsa tseng kana ke a gompi keno moretse wa TYS FM a ke dire kana re lebe ke pegotsa rona tse eleng gore ke tsa se podisi mo nakong ena ba se podisi ba batlana kyalo le babilelwa ba le babedi mo kgaolong ya Commerce ke Jackson Shadziwa yo ile gore ke madere o bua puo ya o tshere ro Shivambo.

thulaganyo e rona ya motlhatsana e tla kwa bokhutlong. Ke ne ke go tshwaretse fela go le kalo. Tsatsi ke na ke gompieno ke re ke itumeletse thetso ya gago. Sala sentle, sala ka kagaiso.

Go ntse jalo mogaetso, ke yaka ke ne ke go e baakanyeditse jalo phirimaneng eno, thulaganyo ya rona ya tsatsele le tsele. A re ba re kopane gape mo go la kamoso.